0: Bakua, Sasha sene adwin ba ko dia. Ene na ye den afi ekosisa, ekosey.
1: Say bia every day enyo ma warie no mu ne de ekọ ne de eba ne de
0: kika. Bakua warie su ankasa no. Eye din.
1: Eno kre.
0: Awarie ankasa ya de a edin pa che institution bia wo wiase. Enti institution bia wo kwa wo wie no ne de certificate ama. Ba warie nko ade wo be start ya ne de certificate ma ade nte wo wie da. Nya de se obi tuma wie awarie da. Edin pa na niamae kofa ba no bi ye number 1 eye se ye honti ase no e be breaki. Number 2 eye se obi be ye person min kuminya e wo awarie no mu. Odwene ono nkoa ene na busua nkoa wo awarie mu de wo chichira busua foforo. Na ne titiru no nkora school fees light bill water bill bibia da nipa ba akoso se yo ba no se ye be ma no na nso so de na no so no onso fa de wa ware nu na no de koni fie because ho na hia ene aho kire ewo na wo hwe ya kan me asantini amatra ware mu bebrebe yi aware na wo ko no unya de afa bra fie unya ka fa ma be ma no na ye kan no kese ntina me kan ne sa na wo ka ne se de akire nipa no ono so be ware awo awo ba ni bi oba no so be kwa ware e no ana e be san ka kire sa baba awa no ndi se se ma ba ware na be victim se abeye resources a ye di bi tu ihia ene aho kire wo fie ase ndi kone ko pebra na enfa ntu ase wo kunya de ene di afa bra fie na emu mu kona ha wo atete ko da na ba oni ukru no monko amonfa sa antwene we ni sa kasa we mu nyina ma aware odo ananka eye fapem no esu timi hwehwan efiri se load ana se ade mu duro no beto nipa ba akofo so a na e de ani hahane na aba nemu maye yensum ayo ne nipa ananka ye ho toye na ye de ko nti ani bre pesame nkuminya anti ye ho ase ene yamfa ebuo ne dobi ama ye ho itimi masa ne ma no nyina eba mu nti kwa e fa so e ma no bapa ba akonye nse obi o kra ma me otia ware ase otini kunu nso se na yire eba ma no benya sika de obenya nkan ko no ni nua ba ma ho ba ya na no revise o de ni nua ba ma sika no de ko sho ba foforo ne ne ma
1: eno kre
0: na no na me pichi na me kan se mbi wo asori obi anti me eye no kre na ye jitumu se ema no dodo na be di yesi omukunu mu a ya na adibuo no e wo fom sa na manfo ka no na emom se me ne me yiri nyina be ye hiafo na ye ntimi ntua nkra no school fees na lad be baba na de enum guase dan ka baba de
1: ene
0: ko ba ne ye yi na on disrespect me wa bo efie na ontua nkra no bills ne ade na me ho
1: ntum e gane guarantee se efie nkwa na obe disrespect
0: ba bi obe disrespect me eh
1: okay
0: ai if you say me wade bi a me bo wade bi a me bo ho ban ade a me bo ho ban ye me say name akwara na me ne oba na wo no me na me din da omo so nti se ma ntimi amo omo fapem pa e de how be ma na ma me ya na ye ka ne san so ne ahwe se senkane ma ekoyie na e di buo ni ani die de ne ma egu akwa mu a sa disrespect na be ba na me kan wo nkoma oba na bibia be da no so nya me adum otimi ko school ne ma me ne papa timi bo ano wanya ba bi asi ye ne special ye asofu ye ne sa ye victim o sa de en mu pa if he say sofu bi o ne say o ko full time ministry no ni adwuma bi o ho a na say oba no ne ko ba ya na load na

0: metete wa kopem se you know ebi se ebufuo ba ense bebere pie pie firim and e ko ba ko mienu miensa na wa mu ni ada ho se ade wei
1: ne wo keka no
0: se ebi si obeye into the moment a onipa no benya sa ense mu no wa adwene mu no na wa sha ase efa no ho adwene because man ye hwe ne o ma bi sei me ne papa ya asofo
1: man so ye asofo
0: good adwuma ye enye yen ya ho ode ne ye gidigidi e yo nyankopon ho ode ne fa ye mu into papa ba akokura di 100 years kura na urade ya ho ode won so a obeye adwuma ma emwa ni nyira wa sa foforo de beboa no ye de beba beboa se obi nso wo ho a ode na ho ode na eye adwuma ahode no udru mpa ni fie so ba bia unya ahode ni bi enti se de wo wono anka wo ye de abre wo da chen se wo de ni nyina ye adwuma na de ye japade na wo ye threaten wo se magi minim kwa me de wo befa so a magi sa nyina da wo dwina wo da chen se e ba bia magi fie adrei ma ho ode na esen me betena se ama abai wei abrantie kokobɔ ne ntrene a wɔbɔ mi waba ba gye me nyo me nyina na daache ma yɛden na mabobra if that is the case dia abo anam enka wo a onye den
1: onye ne se
0: enti yɛm sɛ baabi ansam ne keka kro no mensu anya ansa afena yi obedi me bɔne ampa okay any project na ma kaase sa ma suspend me yɛ me dia wo baabi sɛ ade anke bia metime dia afɛ ba ko awie project no me di ben fie du be wie me to cement be 100 kuku gumi me die na me ye
2: 20
0: ba ma to ten na be gwa second am aye ye
1: so am so you need the
0: hand eh you try to na do as you na akwa wa sa no akwa akwa ye wajuma enti kikri so ba no na be ma na mu ngunu sa da chim bia no wudi nchire boto a obeje japade enti wonzo ntena se nyekwase a because wa hoode na yesa no and if that is the case dia any ma me menya me die bi wo baabi na menya wo dia me kete enti bre no so na so so obeje afa ma amrengu
1: ai wo die si ho
0: that's right and this the moment I will be feeling threatened no na kwase ase se odwene no then too the moment I will be feeling say ye bu ne kwase a no
1: ai
0: okay me ne me yira tena wo kwa ni mu no bia na ye bia na se nyo ma bi nti me yere ho

0: ma be me bi ho ye spiritually inclined o ti se ah me yiri me shia no but me hwe me a ma ho den no wo fom
1: ye
0: me hu se me yiri se me bua me yiri a nim die mu nyansam afutuo mu empo suku mu se me bua wo ba yi a oba ne wadwene pente obetum pom oba me bi ho a adwene bi da meme bi su tirim sabe omo so kwa ware na sabe bi om papa num tu won fo se wo koyi oba bi a onye yi a omuni yire oba bi a ye ye
1: omuni kunu
0: enti wo koyi wo ba no hwe no na chese wo kwa no enko bo wo yire mu onye yi chese wo ye yi a wo mu adwene we da be ma tirim no de akwa ware oba no
1: e yasem wo
0: enti so hu so oba no won suru ma wo betimi a hyene se me
1: na wo dum no
0: na wo dum no kaja no mo minimo be minimo be
2: Jennifer
0: o woni die wa de suamu na ne maame ne papa ntimi amwa ne mo wanu university a kye se be ma no wo ka kye ne kunu se mpese me ko school di school ye dey school dey won dey ye dey baby e wanya do di school ye dey
1: hey
0: e bu ya won ye dey tu ankwa na be ma na dwere ye ne se wonu wo be beti oba ne school fees na so wo adwuma mu ene pese de me ko school ah me dey mfa me ho Enfa me ho no oba ni ko university ye ni first degree second degree ye ni masters na ni kunu pen kura nko oba ni school no wo ko yinu mu na se oba wo ye wo di sa adwene na hye na adwene mu no se be ko oba so mpo ana ba ma mpo so opaja na se bi asuku mu eboa no na adwuma kura nya mpanidi a enka bo ma nka sa mo ma no kura ma wo mu no kire se mpanidi ni wo ko duru wa na ni ba bi nyi a sesei se ni ese se be we di e nka se meni sa sofo ye ma ye papa no ma sofo meni samu e bi a ye asofo di e ja wo bo ni esiesie ye ma di a se ho enti nke enso ye wa ba adwuma
1: o sesei de no na ye trend no
0: ayo ndia ndia mi wi a
1: no na ya trend ni sisi
0: wo sisi ni ban no dia show because e bia ni ban wo ba TV shi na se
1: yeah
0: sara no obi wo adwuma kese mu bia ban adwuma mu en ko no so wonyi no sisi ni ba be show na so wan ko school enu akira
1: we ni na be show
0: mi memu en ti se mi wo kun mi wo yere no wo adwen pa wo me ho no wo ho de obetimi abo mama ko school na ko obo me mama ko na panidie no e ba na se wonu mpo wo sabe wo ya sabe ko driver na o ne yire ya adwuma mu pani en dwe da kan sem bi wo se se ni yiri ye yie no de be hwe fie ahwe ne ma ni nkwala no de ni din ato won so na se ni yiri po mu no anka nya hwe sabe e ma wo ba bi e mu ni kunu a da ka sa wo ka bi wo se de wa ye ne yiri no ne yiri ntimi mfa ne ho nya bibi about 70% to 80% awari e koso emmu om kunu no mu obekwa ko bisa no obehu se be ma na dua ba no na odua ye na odin su ogu su
1: ana fifi
0: ana afie ana aso ade no wadua na wote a eye de na akoko bremi obi
3: ebi oso adua ba no mko oba no koteba
2: importation so
0: ah yet me importo na mo mo koteba na wadua na wa amwa no wa fensu amu su adua ba na bewu
1: enokre
0: na mom se wo boa no no wo pagya wonwu ani mu ase yenmie yen ho se yen mema ne ma no hwe nipa ne destiny emfa ho ye a emfa se wo ye yi a wo mumme ebuo mi awani na ebuo de obebu wo ba wo so be ye ye na be ma na aboa wo na apart from wo yire kura minim se mema ne bitimi ko fan kwala nketo de omko school wo wi a broken heart bebre ne de ma wo mde begu omo yire no mo so no so e enti anwi wo ba na wo mu no ho And me, we did not know what moon, unless we were in the Indian Saubet me a bonoa. Ya, why are ton chain? You were ye woman, me ton chain. Now, boar ban no one tumpo, me dear me free say. See ye sad journey free, and say, me boar ban a woman. A banny pay out for me, yes, or banny a year woman, ye sad near monkets and kitten free moa. Me wa me the babuami coon, and look so over the babuami, and ye are my best son.
1: Wow, ye be called ye papa penny a ho. Na ansa na no mama me fa eye me messages ne kakra entwam ye mama eye me amenua ba ai mama stella a shrink owo eye Italy wo say anopai wo chia yen na I say prophet nyum ne very powerful na I say odan yen ase sanopa bia ye inspire wo mo ye hye wo no mo etiefo no enkuran na sa asetna padwuma die Italy ho na wo no se wanti a wontime wadwuma mu kura na ne ye peace hye na so any time no pay me ne eye me papa no me sister ye ma eye mama Stella e

0: kukubo sompem wosono die wogituma enye yidne enye enye ye otena sabanfa ahoodini nyina nko masrafo no mo na enkoku galamsi wose wakoku ne bambofo ayo madwuma eso beku galamsi no inti saban emo bitumi aso bekena ama na kade a wonfa mo nyina no mo nyesa adwuma no na atene kano na wose e ba forestry commissioner mu se wiase ne da na wodan wo ho ntise se ne wo mo de enhyehya foforo e na ba wo mo e de e ko galam se de wo yekwaye ahodrom titiw e watoy mantem ho
1: e je de tu gara ye be kalu se ye ba be hu agye wo minus meeting se wo mo se ye ba ye bidi wo so me kura e da ye be ko e se forestry ba ba ko na nti ntin ntra ba ko nko afebo e do kwa na ma saba be switch e de wo mo ye se ye se kwa ye aye de ko man na set them do jale se afi de ye ko ye operation na ye review ni e fi ho ye kwa ye bo boka e wo first guma ye be ga ye first gas any ring gas no come back to

brantie bi e de akwada no adeja na kosu ekuma ah e ba video no mu wasakretia yenche no a yate police tumi che no ho ame egbo no kwadu se wo bidi bema na wo bidi fode e wo court nsem nemo no me so me catch the police for say e bia na police for money ma mo ho so a aband abaiwa amashata nankasa ene joining live video ene kofa akwada ketua video ni wo ho na esan so no so yakwada nti me so me nya reproduction ono ne kofa ne ba na baaye ebe gina na chi a no ye a we sa akwada ni gina video nim ema ni a woni ni ye video ni kache ne se ma yi akwada ni firi ho wantie onim pa sa ne ba no hye dross ema akwada na adwonso ama ne ba daddy e wo video nim e ya ma shata na na yes ade no enti wo ma shata unni sa to mi cross nka wo di kan to mi ne de obewo se obi aka ho am aye sa circulation no na emu no wo po obi anka yes wo blame ni ye pa me e chiwa e ya wo ma shata mo de social media ni di agro na kwa mpokwe na catch wo sa kwada wo ye minor 3 years according to you a wo ba no so anya 3 years wo ye live video mpa wo de nanim ba sa de ntia se yenim ni entia asem ba kwara ho a ye kase o hatananim ni din emfa ma no o kase e kane keke na wo akofa kwara ba betena live video mo de social media ne baaye no mo de din semfo keke akwara ne nya onko aba wo obi a obewo o man gan na mum bia no akwara ne ye o man ne dia obi a obewo o gan na mamu ha bia no akwara no ayo man de that is why me mintumi enye me ba ya yade mmro no ana me nku no ana me nkokoton no senka me na me wo ma de enti wo ma shata ye catchro plane ye plane fa Ghana police service ye be sere mu ada enye ne ye be kire mu adwuma nanzo so mama ya ti ase se nsem bebre ba ye hia complainant ansa na police akwa kwire and this is one of the cases

0: preacher chair ni kununo.
1: Wow.
0: Oh, omasi chikodi kwa kromfo nkwa mna mkachirao.
1: Hmm.
0: Che, me, asore yise, me si me bayano. Busima ye juma. No munyeski anjira me ye me haba ndro no me nya collection
1: mhm
0: na ye se me sha sori masala masala se busumi bia mu feska no ko ejuma wo dia me 1,000 20,000 open so me diskano so mawa
1: fa so ba na wo hwe no be so fu papa
0: me diskano so mawa me wa dia me ya tuskano so a en ko sei na wo so ntim feska ni nyane
1: mhm
0: o chaze e
1: wo se scan e tumi san bo afofro e wo se
0: scan bo afofro ntim de mo me sa de mo bi bofro and this members best 100 na me mo bi a 2,000 ya mami ya sai
1: mm
0: eni pa no we me si asori dem wo hu ama ye nkwa asori ni hia wo
1: mm en wo se ka ye kwa asori ama ye ho kire ye
2: me se sofo bi ni mpa bo ehye no sika wo de toye
0: ke wo
2: betu mi atchama members less 10 obi abenya
3: de na de na waji mi ano ate ho mo kaza no ni po aso de na kwa heaven no kwa unum sika ese wutua
0: ya mi na de ohia kwa
3: heaven ye nji wo mo
2: ye si dan wo
3: me se
0: ye do ohia kwa heaven
3: enti me chese asofo no
1: enji
3: wo because so de out wi ase a wo se heaven apa ko
0: me asora mabi members wa wo team opese ba masora bi a de ebra
3: na me shrawo na me shrawo na me ma de a wo kan no
0: so fo se ma bre menu mu je se de nko
3: na wo me nua me da nyame asese nyame de na ba fie me nua me bra peni akwara nyame nyame de na ba fie
1: akwara nyame wa se me ye me de
3: nyame de na ba fie
1: mebo se ube ya asori a wo di sika no
0: yes
1: ebe boa ebe ma members no
0: ade we topic e se da ko wo kire ade nti nipa wu an ye boa no
1: ampa mame nti onto ho
0: eni pa wu an ye bo tiasa ye nfie no mane hu no we e ba ko to funda ka 200 million ko si no eni pa no tiasa no opetani si kwa tompia to onya bi wo tiaso ade mo ye nfie no me busu asem asola kesa kesi asola no obi ye chama ya o ye hian ni da ye nfie wu kura ana we ye fa onya asoro mpanyi mpo onya eda onya de kana ses yes is kafo wo tiasa ye ana sa ngo fon ye kwesho mo ka si ye bo nsam last bi me nipa bu wi na me no mo ko si aye ase me bo credit ko mo so bo credit ka o be ka so mo kwani
3: eh o mo du o mo si o mo no sa asori akese na o kan no me bo bi din bela se ma me mo bi din sa asori akese na o mo du o mo nim se o mo nko a de ne na ye asori
1: asofo
3: asori akese
0: sa asori akese no o mo je no bo credit ka o mo bu so nya sofo
1: mm
0: na me wa ho me si one day me no be disappear a mo se tumi bu o ba bi pa omo hu a aso ye oyo motam
3: omo mu di de car se ma se nya hwe ti se dia methodist
0: ti
3: se dia pentecost presby a ha ukwa sansole na sansole na members enu o ma sofo no omo mbu ada asofo se omo di omo ya asofo
0: enso me adwuma ma ye ni gana pentecost of bia ntimi nya sa da me na mka kire me adwuma ma ye ni gana ha no pentecost of bia no betnya sa adwuma no gise makion
1: me se makion
0: me preach makion ba wias odin god ni na bebe e se nya adwuma mu me pentecost na me free o
1: yeah
0: me free pending question
1: okay
0: oh what dey mama enye ma mama
1: yoga na be fa di we topic
0: me see ni party as dey hwe na say
1: you me ya woni obi ni aso say ya wo show yi so
0: chef anu odi yo ni party as ye hwe no mani hu no hwe
3: me dey dey me dey nyame asene say wo nyame di wa be fie say mre bi etwem na ak kansamfo onam kedetia na wo di anka see dey akwada nyame de see dey e be ye aduma obi a wusra himfie wo tete ahaban e ye san kan nyame fere wo no wo di anu ana ekor wo kwotra kuma say ya mpae wo hwe a nka wo hu nyansansan ma fie
0: me dey abon me fa fere me
3: ahaban
0: abo fo na be frem say he wo ya yin sha
1: me na
3: ka fi o say e fi so so mo no de sa o all divert and say me pentecost ni ya fa me eda
0: you see o
3: ni ya fa me pentecost eda
1: elder samuel
3: what
1: ya elder samuel
0: samuel say me